Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

vi snurrar rodret mot båtbryggan in. Sen landar vi vid handelsbon där folket står på strand. Bak rutorna i varje hus

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

med gråten, och jag blev grundligt jämförd med din fina vän, tills du bekände att han givit dig på båten. Då blev det dödstyst.

och gick mot mitt livs nederlag. Jag hade hammaren beredd under kavajen,

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: Hej! Välkommen till P4 Plus. Henrik Olsson här. Mig hör du på lördag och söndagkvällar från klockan 18.
1: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: som fick sparken, han hörde hennes rop.
1: Mia, Mia, nej.
0: Och hastade tillbaks med en 10-15 knop.
1: Mia, nej.
0: Mot hennes frusna öra han viska ack så väl, att jag han friat är det strax innan du frös ihjäl.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, den sista sommardagen skulle man då ju säga om man går enligt kalendern, den 31 augusti. Men ändå den första höstdagen för oss här i P4 Plus, för nu går vi in på hösttablån. Här är jag nu på förmiddagen, Claes Johan Larsson, och Kia kommer tillbaka i eftermiddag. Ja, hon är nog efterlängtad av många. Och så varvar vi så under veckorna som kommer här. Kia och Claes Johan som sagt. Det blir musik med Roger Whittaker först i min sändning. New World in the Morning. Välkomna! Mm.

Wigwam Bam, det är Sweet ni hör i P4 Plus och här ska vi då ta och titta på det riktiga årtalet som jag nog har hittat här borta någonstans. Nu ska vi se, den där ska det ligga. Det var 1972 då och från 73 hade vi med Steve Miller Band, The Joker, och Roger Whittaker var från 71 med New World in the Morning. Det är under de här åren som nästa gäng faktiskt började forma sig riktigt ordentligt. Jag talar om ABBA som 1979 kom ut med albumet Volevo. Det tog tid för dem att få det ur studion. De hade börjat med det redan ett drygt år dessförinnan. Och en mängd olika låtar åkte in och åkte ut på den här plattan innan man riktigt kunde bestämma sig för vilka låtar som skulle vara med. Det hävdas att det här kanske var det mest diskoliknande albumet. Jag vet inte om de själva skriver på det där, men det är ju 1979 och albumet kom ut den 23 april, så det är ju precis där i diskons kanske hetaste år, när den åtminstone hade etablerat sig. För snart skulle ju synten göra sig gällande. Vad ska vi höra då? Jo, vi ska höra titelspåret.

En klassiker med The Spotniks, Last Date hörde ni här, och vi ska ta årtalet på den, är ju förstås då 1963. Björn Hazelius med sin Sång till friheten kom 82, och så Michael Bublé med låten Home från 2004. Abba, ja. Jag läste faktiskt lite längre ner på en av de där intervjuerna att Björn och Benny säger sig ha blivit inspirerade av Bee Gees och Saturday Night Fever när de gjorde musiken till Volvo, plattan som kom då 1979. Den lite unika är att det var en av de plattorna som var först med att bli inspelade i den nya ABBA-studion, Polarstudion, men också bakgrunderna till den här låten Volvo är inspelad i något som heter Criteria Recording Studios i Miami, USA. Och det är enligt uppgift den enda gången som ABBAs musik spelades in utanför Sverige. Ja, det är lite kuriosa det. 1979 kom den som sagt, och nu ska vi till 1984. Och det handlar indirekt om ABBA fortfarande. Eller åtminstone Björn och Benny och Tim Rice.

Groovin, The Young Rascals är här och inspelningen gjordes 1967. Ja, vem tänder stjärnorna? Det undrade Eva Dahlgren 1991. Ett ganska passande stycke musik för det som då hette Stjärnornas musik. Det har vi också haft med som inslag här hos oss i P4+. Och så hade vi den första tv-serien som vi kunde kalla för Vilda Västern på svensk tv, nämligen Prärie. Eller som den hette i original då, med Frankie Lane vid, på pulten. Rawhide, och kom 1959 den där. Murray Head var han som gjorde One Night in Bangkok ifrån Björn och Bennys och Tim Rice Chess 1984. Det är samma år som Snuten i Hollywood hade premiär, och till den så skrev man musik, och så behövde man någon kändis som kunde sjunga en av låtarna, och det blev faktiskt en helt nysignerad stjärna för i alla fall det skivbolaget, nämligen Glenn Frey. The Heat Is On.

Martha Reeves tillsammans med The Vandellas. Låten heter Nowhere to Run och de spelade in den 1965. Shirley and Company, 75 kom den där. Kommer ihåg sen att Isabella Scorupco gjorde en version av Shame, Shame, Shame så småningom. Glenn Frey, The Heat Is On ifrån snuten i Hollywood, Beverly Hills Cop som heter original, kom 84 den här låten. Och nu så ska vi med Queen till 1976. Det här är en av de låtarna som i alla fall sägs ha varit Freddie Mercurys absoluta favoritlåt. Och den har ofta plockats fram när man ska hylla Freddie Mercury och gruppen Queen, och gruppen har själva spelat in den, bland annat tillsammans med Elton John har gjort den tillsammans med dem, och likadant så har George Michael gjort den vid något tillfälle men skulle hylla Queen. Det var 1992, tiden går, oj oj oj. Men nu tillbaka till 76 och det är lite gospelinspirerad sådär, och det finns en anledning till det. Det återkommer jag till.

The Crystals, Then He Kissed Me. Ja, det var nog stort. Det där är musik som kom 1963. Vi avslutade förra timmen med en låt från 1984, Forever Young Alphaville. Och så hade vi med oss också Queen då, med Somebody to Love från 76. Jag nämnde förra timmen att det fanns en känsla av gospel över den där. Det är bara killarna i Queen som sjunger på den där plattan, men man har då lagt deras röster på varandra i flera lager så det skulle låta som en kör. Och själva har de berättat efteråt att den som inspirerade dem till detta och gospelkänslan var Aretha Franklin som stod förebild för alltihopa. Jo då, 1976 redan. Så då ska vi rulla vidare med musiken i P4 Plus och då är det Alana Sorrenti till Sei l'unica donna per me 1979.

Jag har alltid undrat över det där. Det står på i alla fall två olika ställen där jag har läst om Kebnekaise som grupp att de här tillhörde proggarna från början. Och barkbrödslåten var en av de grejerna som kom. Och jag kan ju tycka att det är ju liksom det där stuket som man upplevde på den där tiden. Jag var väldigt ung. Men sen berättas det på annat håll då att den här låten blev en sån kommersiell framgång. Att ja, det fanns de i progghängen som inte tyckte de hörde dit längre. För att de tjänade för mycket pengar.

Ja, de var inte rädda för att göra sina små musikaliska utflykter, bröderna i Sparks. Lux, Lux, Lux som den heter, och inspelad då 1975. Donovan med Mellow Yellow fick vi från 66, Ted Gärdestad med Chapo Clack från 76 och Bangles med Eternal Frame från 88. Nu ska vi till, ja vi ska vara kvar i 80-talet förresten, men det är med en låt som beskriver någonting som hände långt mycket tidigare. Evert Taube var en vän utav många delar av landet och han beskrev också våran natur och vårat landskap på ett mycket målande sätt. Och ibland också väldigt dramatiskt, och det är väl kanske en av de mer dramatiska skildringarna som finns. Ja, så dramatiskt att han till och med tog i lite grann. Jag ska ju inte förstöra det för er, men äventyret som sådant slutade inte riktigt som i visan. Men lyssna noga, för jag tycker att Imperiets tolkning av balladen om bryggen Bluebird of Hull är riktigt bra från 1985.

Anita Ward, Ring My Bell, den ringdes det på flitigt 1979. Och Johnny Preston, Feel So Fine, den kom 1960. Ja, lyssnade ni ordentligt på texten ute i balladen om Bryggen Bluebird av Hull från 1985? Det finns mycket som är sant i den där. Jag vet ju själv, för jag har ju ofta gått över dessa vatten utanför Soten, eller ute på Soten säger man. Sotefjorden, där den här båten gick under. Och sen är det ju så att man får då leta i böckerna efter den där Bluebird of Hull. Men man behöver inte leta så länge efter familjen man skriver om, för den där familjen finns fortfarande kvar ute på Smögen. Och det var en pojke i familjen som tillsammans med en båt brakade i vattnet. Men ja, här så skiljer sig verkligheten lite grann från Evert Taube, som tyckte om att dramatisera för pojken. Ja, han överlevde. Det är i alla fall vad jag har fått berättat för mig. Vi går från 1985 till 1965. Just

Han kom så stilla, han gav sin kärlek från lyckligt hjärta. Ljöd aftonsången av glädje stark, men

Take a Letter Maria, Ronald Bertram Graves med inspelningsår 1969. Stefan Rydén av Maria Nomoro från 1970 och Peter and Gordon med True Love Waves kom 65. Häng nu med till den amerikanska södern. Jag talar om Förenta staternas, före detta franska stater, för så var det ju från början. Och mycket av deras kultur bygger på sånt som har kommit in både från Kanada och från Karibien och från Afrika och från Frankrike. Ja, vi talar om The Cajun Way. Och Queen Ida, en dam som plockade upp traditionen och gärna spred dem vidare med hjälp av sitt dragspel. My Tutu,

Leo Sayer, One Man Band, en inspelning gjord 1974, och Queen Ida med My Two Toots från 1985. TV-musik, Crocodile Shoes, det var en tv-serie med Jimmy Nail i huvudrollen. Han sjöng också låten 1994. Tack för idag, säger Magnus Karlsson. Det gör också Claes Johan Larsson, eller om Magnus är kvar och väljer musik åt er. Det gör han även när Kia kommer in i eftermiddag. Välkommen tillbaka, säger jag redan nu. Hon är här klockan 14. Lyssnar ni natt, hon är tillbaka klockan 2. Vi hörs. Hej!

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

din kära Eva. Jag sprang fram till mitt fönster och såg ner på vår gård och ville inte tro vad jag såg, för en främmande bil bromsade in

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Ja men hej, det var länge sedan, en hel sommar sedan. Hoppas du har haft en riktigt härlig sommar var du än har befunnit dig och att du har laddat på med lite extra solenergi och står rustad för hösten som ligger framför oss. Ja, nu återgår ju vi på P4 Plus från och med den här veckan till det lite mer normala och det betyder bland annat att jag kommer att hålla dig sällskap lite då och då under veckorna. Det ser jag fram emot. Och det är väl inte mycket att be för, bara att köra igång första låten som musikredaktör Magnus Karlsson har valt ut till den här musikmixen. Och det är italienska Raffaella Cara som började sin artistkarriär tidigt när hon som 9-åring redan upptäcktes när hon var ute och gick med sin mamma på gatorna i Rom. Och det var ett möte som gav henne en första filmroll. Men inte bara skådis, även dansare, modell, tv-programledare och då sångerska. Raffaella har sålt över 60 miljoner skivor världen över och en av hennes hittar det är Affär l'amore comincia tu som hon spelade in 1978.

0: Först här, 10 CC, The Things We Do For Love, släppt 1976. Och så ett födelsedagsbarn, för idag är det på sin plats att säga grattis till Van Morrison som fyller 81. Och vilket CV han har, Morrison. Han släppte sitt första soloalbum 1967, en platta som bland annat innehåller hans första solohit Brown Eyed Girl. Och albumlistan fortsätter ju att växa. Senaste plattan släppte han i januari i år. Det är ett bluesalbum med både covers och nya låtar. Men karriären sträcker sig ju längre än så, för Van började ju uppträda hemma i Belfast redan som tonåring på 50-talet och gjorde sig sedan ett namn som frontman i bandet Them, som 1964 släppte Gloria, som vi ju precis hörde här. Och apropå Gloria, så är det nu dags för en annan med efternamn Gaynor. 1983 så fick hon en hit med I Am What I Am.
1: I am what I am, I am my own special creation. So come take a look,

Mm, man kan säga att det började riktigt bra för The Loving Spoonful som bildades i New York 1964. Året efter släppte de sin debutsingel som nådde en 9:e plats på den amerikanska singellistan. En smakstart som ju inte slutade där, för succén fortsatte och de lyckades få till hela 7 singlar i rad som nådde en topp 10-placering. En av dem hörde vi här som släpptes 1966, Daydream. Innan det, Robert Broberg som 1990 sjöng att Jag tror på kärleken. Och 1978 då sjöng Earth, Wind & Fire om månaden september.

Ja, då fick vi först här lite Vaya Con Dios som bjöd på Johnny, inspelad 1988. Och så var det mer 80-tal i form av Bruce Springsteens Born in the USA som släpptes 1984. Och hoppar man tillbaka till den 31 augusti just 1984, då rusade en massa engelsmän till biograferna för att se vad hypen egentligen handlade om. Och jag pratar om hypen som heter Purple Rain, Prince kultrulle, som hade haft premiär i USA någon månad tidigare och som alla pratade om. Och för idag, exakt 42 år sedan, så fick alltså också britterna möjlighet att se den och inte bara lyssna på soundtracket. Nu ska vi till The Manhattan Transfer som 1975 sjöng om sin kärlek till såväl kaffe som te i Java Jive.

första gången Louis Armstrong spelade in When You're Smiling, The Whole World Smiles With You var så tidigt som 1929. Men här hörde vi en inspelning från 1958. Innan det, en låt från Melodifestivalen 2010. Underbart! Kalle Moreus och Orsa Spelman som kom med den till andra chansen. Men där tog det sen stopp. Nu ska vi tillbaka till 1984 en sväng. Inte bara Springsteen släppte ju hitalbum då, det gjorde även brittiska Sade som släppte sitt debutalbum då. Diamond Life heter det, och på det hittar man bland annat Smooth Operator.

Först här Tom Jones som 1965 sjöng ledmotivet till Bondrullen Thunderball, som ju också låten heter. Och så var det Barbie Bentons Ain't That Just The Way That Life Goes Down, som blev en hit framförallt här i Sverige, och den toppade singelförsäljningen här i över 2 månader 1977. Kanske ska man tacka tv-deckaren McCloud för det. Kanske kommer ihåg honom, McCloud som ju var cowboyen i New York som löste en massa olika fall. En poppis serie på 70-talet. Och i ett av avsnitten så gästade också Barbie Benton, och där hördes då hennes låt. Och efter det så klättrade han upp till den svenska singeltoppen. Och Barbie var ju då också flickvän till Playboy-mannen Hugh Hefner. Och han hade ju många strängar på sin lyra, bland annat så hade han ett eget skivbolag, och där hittar man koppling till Sverige minsann. Och inte till vem som helst, nej, för när ABBA skulle lanseras ut i stora vida världen innan de blev ABBA, då var Playboy Records deras skivbolag i USA, och de gav bland annat ut debutsingen People Need Love 1972 under artistnamnet Björn och Benny with Svenska Flicka. Och så playboyiga de var, så marknadsförde de singeln genom att spela på den där myten om den svenska synden. Men det gick väl så där, och Stickan Andersson var missnöjd med deras arbete och skyllde på uteblivna USA-framgångar på att samarbetet inte riktigt fungerade. Och Playboy Records inte hade mäktat med att marknadsföra den svenska kvartetten på rätt sätt. Så det samarbetet upplöstes, och när ABBA sen vann Eurovision så bytte man USA-bolag till Atlantic Records istället. Och det gick ju rätt bra. Nu tid för Paul Robert Battle, eller PR Battle som han kallar sig. 1978 hävdade han att Radio loves you. Så sant.

Helen Shapiro där som 1961 spelade in Walking Back to Happiness. Och innan det från 1977, It's a Heartache med Bonnie Tyler som ju lämnade oss nu i sommar. Hon lades in på sjukhus i Faro i Portugal i början av maj. Och den 8 juli så gick hon oväntat bort, 75 år gammal. Nu ska vi hälsa på oss flickorna på TV2 som Gyllene Tider suktade efter 1979.

My Baby Just Cares For Me skrevs först till musikalfilmen Whoopi, som på svenska fick den något längre titeln På kärlekens krigsstigar. I filmen så är det Eddie Cantor som sjunger den, och den blev också lite av hans signaturmelodi. 1957 då spelade jazzdrottningen Nina Simone in den till sitt debutalbum Little Girl Blue, som sen släpptes 1959, men låten gick då ganska obemärkt förbi. Då alltså. Den fick ligga och marinera lite. I 20 år närmare bestämt. För 1987 då plockade reklamvärlden upp den, och den hördes i en tv-reklam för parfymen Chanel No. 5. Och plötsligt så blev den världshit, och på kuppen hittade också Nina Simone fram till en ny yngre publik. Nina spelade ju in då sin 80-talshit 1957, ett tag innan. 1973 då sjöng Sven-Bertil Taube om att se Sundbyberg och sen dö.

forskare en studie kring risker med extremt kraftiga lågfrekventa ljudvågor och högt tryck från ljudanläggningar. De gick också ut med en varning i den medicinska tidskriften Thorax. Dra ner basen när du lyssnar på musik med hög volym, annars riskerar du att lungorna kollapsar, stod det. Kraftiga vibrationer kan enligt forskarna då fortplanta sig genom kroppen och i värsta fall rubba trycket i brösthålan så att lungvävnad skadas. Och det här har hänt, men det krävs en hel del. Inte bara att man lyssnar på hög volym i hörlurar, det handlar om mer specifika omständigheter. Det krävs enormt höga decibelnivåer i de lägsta frekvenserna, över 130-140 decibel, för att det ska skapas en tryckvåg så pass kraftig att det kan påverka lungorna. Resonansen ska dessutom ligga rätt. Ja, eller i det här fallet då fel skulle man kunna säga. Den största risken för det här är dels i bilar som då specialbyggts med sådana där enorma subwoofers. Eller om man står direkt vid bashögtalare på en konsert eller festival. Kan ju vara bra att tänka på även om det är en plats man kanske inte väljer i första taget. Men att lyssna lite högt i vanliga lurar, det är riskfritt i alla fall för lungorna. Men för öronen kan det väl vara en annan sak kan tänkas. Men ändå. Nu står Harry Belafonte på tur 1959, då sjöng han om

Vill ni nå var 40?

Sing a little softer. Matilda, Matilda, Matilda, Matilda.

Först här, Janis Joplin, Me and Bobby McGee, släppte 1970. Och så Beatles med Drive My Car, som finns med på Rubber Soul-plattan som släpptes 1965. Och en av Beatlarna, George Harrison, han dömdes idag för exakt 50 år sedan för omedvetet plagiat. Det var ett uppmärksammat upphovsrättsmål, gällde Harrisons My Sweet Lord. Domstolen ansåg att den lät lite mer än tillåtet som The Chiffons hit från 1963, He's So Fine, som skrevs av Ronnie Mac, och de menade att det handlade om intrång. Men domen fastslog också att Harrison inte hade stulit låten medvetet, utan att han oavsiktligt hade tagit efter melodin, eftersom den då hade fastnat i hans undermedvetna när han hört den tidigare. Harrison dömdes i alla fall, och det var just den 31 augusti 1976, och han dömdes att betala en stor del av intäkterna från My Sweet Lord till de som hade rättigheterna till He's So Fine. Nu Simply Red, som 1989 spelade in sin version av Harold Melvin and the Blue Notes gamla hit If You Don't Know Me By Now.

Philadelphia-kvartetten The Devils som 1963 spelade in You Can't Sit Down, en låt som från början var instrumental och släpptes först av The Boom Bam Boos 4 år tidigare. Men när The Devils spelade in sin version så hade låten också fått en text. Och i den texten så hittar man en av de tidigaste kända skrivna och också då inspelade användningen av ordet hiphop. Fast här använder man ordet för att uttrycka en rytm eller en rörelse, inte en musikstil. Den kom ju till först i början av 70-talet. Vi hörde innan det också Ricky Poveri med Sara Perché Ti Amo som släpptes 1981. Och vi hoppar fram, ja, nästan till nutid. Det är ju inte så ofta vi spelar så färska låtar som från 2024, men här är en. Låten är i sig visserligen en gammal goding skriven redan 1947 och som såväl Sinatra som Nat King Cole och Ella Fitzgerald spelat in. Och för 2 år sedan släppte Rod Stewart och Jules Holland en gemensam platta fylld av gamla godingar från storbandseran. Bland annat då Almost Like Being in Love.

Chair där, som när hon först fick höra en demoversion av If I Could Turn Back Time var rätt kallsinnig. Den berörde ni inte alls, men Diane Warren som skrev låten insisterade och sa till Chair att hon inte skulle lämna rummet förrän låten var inspelad. Och enligt Warren själv så bad hon på sina bara knän. Och Chair ska ju då till slut ha sagt att okej då, jag testar väl. Och så ställde hon sig vid mikrofonen och sjöng den en gång och vände sig till Warren och sa bara, du hade rätt. 1989 släpptes den. Innan det Fats Waller som 1943 spelade in Ain't Misbehaving. Och 1991 då spelade Vikingarna in Ett fång med röda rosor.

Anne Frilyngstad som 1967 spelade in Du är så underbart rar. Och då är vi framme vid sista låten ut den här musikmixen, och det är Quincy Jones som får avsluta med I Know Corrida som spelades in 1981.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

0: Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.
1: Jag tar stigen ner till bryggan

pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, den sista sommardagen skulle man då ju säga om man går enligt kalendern, den 31 augusti. Men ändå den första höstdagen för oss här i P4 Plus, för nu går vi in på hösttablån. Här är jag nu på förmiddagen, Claes Johan Larsson, och Kia kommer tillbaka i eftermiddag. Ja, hon är nog efterlängtad av många. Och så varvar vi så under veckorna som kommer här. Kia och Claes Johan som sagt. Det blir musik med Roger Whittaker först i min sändning. New World in the Morning. Välkomna! Mm.

lyssnar Wigwam Bam. Det är Sweet ni hör i P4 Plus. Och här ska vi då ta och titta på det riktiga årtalet som jag nog har hittat här borta någonstans. Nu ska vi se, den där ska det ligga. Det var 1972 då. Och från 73 hade vi med Steve Miller Band, The Joker. Och Roger Whittaker var från 71 med New World in the Morning. Det är under de här åren som nästa gäng faktiskt började forma sig riktigt ordentligt. Jag talar om ABBA som 1979 kom ut med albumet Voulez-vous. Det tog tid för dem att få det ur studion. De hade börjat med det redan ett drygt år dessförinnan. Och en mängd olika låtar åkte in och åkte ut på den här plattan innan man riktigt kunde bestämma sig för vilka låtar som skulle vara med. Det hävdas att det här kanske var det mest diskoliknande albumet. Jag vet inte om de själva skriver på det där, men det är ju 1979 och ja, albumet kom ut den 23 april, så det är ju precis där i diskons kanske hetaste år när den åtminstone hade etablerat sig. För snart skulle ju synten göra sig gällande. Vad ska vi göra då? Jo, vi ska höra titelspåret.

En klassiker med The Spotniks, Last Date hörde ni här, och vi ska ta årtalet på den, är ju förstås då 1963. Björn Hazelius med sin Sång till friheten kom 82, och så Michael Bublé med låten Home från 2004. Abba, ja. Jag läste faktiskt lite längre ner på en av de där intervjuerna att Björn och Benny sägs ha blivit inspirerade av Bee Gees och Saturday Night Fever när de gjorde musiken till Volvo, plattan som kom då 1979. Den är lite unik i det att det var en av de plattorna som var först med att bli inspelade i den nya ABBA-studion, Polarstudion, men också bakgrunderna till den här låten Volvo är inspelad i något som heter Criteria Recording Studios i Miami i USA. Och det är enligt uppgift den enda gången som ABBAs musik spelades in utanför Sverige. Ja, det är lite kuriosa det. 1979 kom den som sagt, och nu ska vi till 1984. Och det handlar indirekt om ABBA fortfarande. Eller åtminstone Björn och Benny och Tim Rice.

Groovin, The Young Rascals hör här och inspelningen gjordes 1967. Ja, vem tänder stjärnorna? Det undrade Eva Dahlgren 1991. Ett ganska passande stycke musik för det som då hette Stjärnornas musik. Det har vi också haft med som inslag här hos oss i P4+. Och så hade vi den första tv-serien som vi kunde kalla för Vilda Västern på svensk tv, nämligen Prärie. Eller så den hette i original då med Frankie Lane vid, på pulten. Rawhide, och kom 1959 den där. Murray Head var han som gjorde One Night in Bangkok ifrån Björn och Bennys och Tim Rice Chess 1984. Det är samma år som Snuten i Hollywood hade premiär, och till den så skrev man musik, och så behövde man någon kändis som kunde sjunga en av låtarna, och det blev faktiskt en helt nysignerad stjärna för i alla fall det skivbolaget, nämligen Glenn Frey. The Heat Is On

Martha Reeves tillsammans med The Vandellas, låten heter Nowhere to Run och de spelade in den 1965. Shirley and Company, 75 kom den där. Kom ihåg sen att Isabella Scorupco gjorde en version av Shame, Shame, Shame så småningom. Glenn Frey, The Heat Is On ifrån snuten i Hollywood, Beverly Hills Cop som den heter original, kom 84 den här låten. Och nu så ska vi med Queen till 1976. Det här är en av de låtarna som i alla fall sägs har varit Freddie Mercurys absoluta favoritlåt. Och den har ofta plockats fram när man ska hylla Freddie Mercury och gruppen Queen. Och gruppen har själva spelat in den. Bland annat tillsammans med Elton John har gjort den tillsammans med dem. Och likadant så har George Michael gjort den vid något tillfälle man skulle hylla Queen. Det var 1992. Tiden går. Oj, oj, oj. Men nu tillbaka till 76. Och det är lite gospelinspirerad sådär. Och det finns en anledning till det. Det återkommer jag till.

The Crystals, Then He Kissed Me. Ja, det var nog stort. Det där är musik som kom 1963. Vi avslutade förra timmen med en låt från 1984, Forever Young Alphaville. Och så hade vi med oss också Queen då, med Somebody to Love från 76. Så jag nämnde förra timmen att det fanns en känsla av gospel över den där. Det är bara killarna i Queen som sjunger på den där plattan, men man har då lagt deras röster på varandra i flera lager så det skulle låta som en kör. Och själva har de berättat efteråt att den som inspirerade dem till detta och gospelkänslan var Aretha Franklin som stod förebild för alltihopa. Jo då, 1976 redan. Så då ska vi rulla vidare med musiken i P4 Plus och då är det Alana Sorrenti till Sei l'unica donna per me 1979.

Jag har alltid undrat över det där. Det står på i alla fall två olika ställen jag har läst om Kebnekaise som grupp att de här tillhörde proggarna från början. Och barkbrödslåten var en av de grejerna som kom. Och jag kan ju tycka att det är ju liksom det där stuket som man upplevde på den där tiden. Jag var väldigt ung. Men sen berättas det på annat håll då att den här låten blev en sån kommersiell framgång. Att ja, det fanns de i progghängen som inte tyckte de hörde dit längre. För att de tjänade för mycket pengar. Ja, det kan ju ha varit så också. Oavsett vilket så spelades den in 1973. Och The Fireballs med Bottle of Wine kom 67 medan Alain Sorrent gjorde Till sig l'unica donna per me 1979. Ja, nästan 10 år framåt nu med Eternal Flame nu, Bangles.

Ja, de var inte rädda för att göra sina små musikaliska utflykter, bröderna i Sparks. Lux, Lux, Lux som den heter, och inspelad då 1975. Donovan med Mellow Yellow fick vi från 66, Ted Gärdestad med Chapeau Clack från 76 och Bangles med Eternal Frame från 88. Nu ska vi till, ja vi ska vara kvar i 80-talet förresten, men det är med en låt som beskriver någonting som hände långt mycket tidigare. Evert Taube var en vän utav många delar av landet och han beskrev också våran natur och vårat landskap på ett mycket målande sätt. Och ibland också väldigt dramatiskt, och det är väl kanske en av de mer dramatiska skildringarna som finns. Ja, så dramatiskt att han till och med tog i lite grann. Jag ska ju inte förstöra det för er, men äventyret som sådant slutade inte riktigt som i visan. Men lyssna noga, för jag tycker att imperiets tolkning

Anita Ward, Ring My Bell, den ringdes det på flitigt 1979. Och Johnny Preston, Feel So Fine, den kom 1960. Ja, lyssnade ni ordentligt på texten ute i balladen om Bryggen Bluebird av Hull från 1985? Det finns mycket som är sant i den där. Jag vet ju själv, för jag har ju ofta gått över dessa vatten utanför Soten, eller ute på Soten säger man. Sotefjorden, där den här båten gick under. Och sen är det ju så att man får då leta i böckerna efter den där Bluebird of Hull. Men man behöver inte leta så länge efter familjen man skriver om, för den där familjen finns fortfarande kvar ute på Smögen. Och det var en pojke i familjen som tillsammans med en båt brakade i vattnet. Men ja, här så skiljer sig verkligheten lite grann från Evert Taube, som tyckte om att dramatisera för pojken. Ja, han överlevde. Det är i alla fall vad jag har fått berättat för mig. Vi går från 1985 till 1965. Just

Han kom så stilla, han gav sin kärlek från lyckligt hjärta. Ljöd aftonsången av glädje stark men ve.

Take a Letter Maria, Ronald Bertram Graves med inspelningsår 1969. Stefan Rydén av Maria Nomoro från 1970 och Peter den Gordon med True Love Waves kom 65. Häng nu med till den amerikanska södern. Jag talar om Förenta staternas, före detta franska stater, för så var det ju från början. Och mycket av deras kultur bygger på sånt som har kommit in både från Kanada och från Karibien och från Afrika och från Frankrike. Ja, vi talar om The Cajun Way och Queen Ida, en dam som plockade upp traditionen och gärna spred dem vidare med hjälp av sitt dragspel My Tutu.

Leo Sayer, One Man Band, en inspelning gjord 1974, och Queen Ida med My Toot från 1985. TV-musik, Crocodile Shoes, det var en tv-serie med Jimmy Nail i huvudrollen. Han sjöng också låten 1994. Tack för idag, säger Magnus Karlsson. Det gör också Claes Johan Larsson, eller om Magnus är kvar och väljer musik åt er. Det gör han även när Kia kommer in i eftermiddag. Välkommen tillbaka, säger jag redan nu. Hon är här klockan 14. Lyssnar ni natt, hon är tillbaka klockan 2. Vi hörs. Hej!

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

one off with an Argentinian polo player.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Pop och Rama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

allt vände sig. Morgonen efter jag fyllt år, huset var fullt med folk som kände mig. Alla sjöng dem på en och samma låt. Men ingen är här.

som har råd att unna din stjärne bryts. Ta din gitarr, din vän, och gapa med.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: E4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Ja men hej, det var länge sedan, en hel sommar sedan. Hoppas du har haft en riktigt härlig sommar var du än har befunnit dig och att du har laddat på med lite extra solenergi och står rustad för hösten som ligger framför oss. Ja, nu återgår ju vi på P4 Plus från och med den här veckan till det lite mer normala och det betyder bland annat att jag kommer att hålla dig i sällskap lite då och då under veckorna. Det ser jag fram emot. Och det är väl inte mycket att be för, bara att köra igång första låten som musikredaktör Magnus Karlsson har valt ut till den här musikmixen. Och det är italienska Raffaella Cara som började sin artistkarriär tidigt när hon som 9-åring redan upptäcktes när hon var ute och gick med sin mamma på gatorna i Rom. Och det var ett möte som gav henne en första filmroll. Men inte bara skådis, även dansare, modell, tv-programledare och då sångerska. Raffaella har sålt över 60 miljoner skivor världen över och en av hennes hittar det är Affar l'amore comincia tu som hon spelade in 1978.